enwe miki sizi na makoja we na chieta na ugba nke abua manakwa na nna chieta nke ga akpo egwu ndi nji naka we gwazia unu isi okwu nji we bia n'oge igba maka n'ụbọchị nke tata apụkwa na ugba n'isi igwe okwu gị ike maka na onye agbata obi gị so gị na-egelu onye a gịnị anada eye ọnụ oso gị na-egelu na-enwere anwụrị mana tata bụ ụka a ga na-eme nwanne maka mmepụta nwanne ọ na-asọ ụsọ.